0: akena ingero ubi yena re celebrate me ko jene mo na tikhabirwa wa banna jo na maweko ko rwa tsare king ka ba ka kare kipi ka ba ka kare ki busy wa se ba busy ene gure jo fa re re jo fa re tele di jere tlo ga re kwa bo se ka nete re le boga Donald re mo tshere mo na mathomo yena re so babili re le boga nna ba ile go le ghetile go dula le rena ga biale ke nako rena o gatela pele wa se ba re king re tla go pula gore ke la bobedi tsa tshila le kono di taba ke ntle sentle se mo lena nong la sidibeng e bile gape gape ditaba tsa gona ke tsa otlo re wena o dule o matla fetse e le ruri go njole re go karolana ya botlhokwa tlhabira karolana ya ba tsa re ke dieta
1: bo botsele ka mogho
0: e taba rena ke dieta ya pe ba tsa re ke e ka re ke be ke bona ruri re tla re boleleng ka a re boleleng ka dieta magagesho mm re boleleng ka dieta ke lo di tshwanela di gabotse go maoto a rena re rata re le re botse rena ke mohuta mang wa dieta tseo di swere go maoto a lena gabotse ke dieta tsa mohuta mang tseo di swere go maoto a lena gabotse
2: mhm
0: ona tlhabiro o gatsa ke eng lotula ga go le rata eng a po gona o le go ga le re o motho a go itheletse o gona go ka re mo lotula ka pele a tsefelwa ka se ke se ya perego
1: na gabotse ke rata dieta tsa go bulega ene ba ile gore kana ko ya marega ke mo ile gore ke swara bothata
0: ora re o rata ditlapotlapo
1: di pushing ya ene ba ile gore kana ko ya marega ke mo ile gore ke kwa ke le ka tlase ga kgatelelo a ke ne kgetho ka baka la gore ke swantse gore ke be borutu
0: a wane ke rata di ke rata di direko tsana magagesho a wa nwele kwaikwa e telele I say khone ke rata di
1: ke le ka go bona wa pere kwae kwae a ke go poleng
0: a ora ra o mo agira ke a ke ke ya pere a kwa sengwe ka bakala ora ke a ke tshutumele ke sepela ka mo go ke sepela ka gone ke a pere teng

0: ke sepela ka mogwa ke sepelang ka ona ge ke apere teki eh joalo ka se dame ongwa angire o tla bo ongwa bo tla kwa ke gore motho ka re o tshwere botlhata le khone ka re wa pere itsibele o ka se ngwe ke rata di trekotana magagesho di nna di ntshwara ga botse le di teki tse mkhute wa teki we leng re o dulile tse fase ruri ka sereteng a ke wa nkgobatsa a ke gone go phela le ona ke nyaka tsa gore nyana ga nyana
1: mo sereteng
0: ge ke apere tsa o dula fase gore ke tshidulile lotla ka ke le tshidulile le be ga botse serete sa ka se le botlhoko ka bakala tsona ke swanetse ke di tshidulla ka dikwaekwae ka re dikwaekwae nyana tse di botsana nyana ka ya be le hore ke gona ke gona ke humana massage o mobotse
1: ke fela ke bona bo mme ba bantsi bo sesi ba bantsi ka mo toropong kgolo ya Polokwane wa gotsa a di rotse di kwaekwae ya di sore ka letsogo ebe go direngileng ngwana mona ga botse wa pula e sane
0: a di rotse ka letsogo
1: o di rotse go rare be di sa mme ga botse
0: age pele re nyaka go kwa lena batheletse ba rena gore na e ka ba le rena ke dieta tse di fintse le gore di lebe ya ga botse mo maphelong a lena e ka ba le rena ke tse di fintse le gore le tloga le di rata nke re botseng ka leeto la lena la dieta na e ka ba le rena mohlomo leeto la gago le wena nkile wa letse ya ka baka la dieta go nujwale o ikwa ka mogo ikwa go tsebe re tlhabirwa nna dikwaekwae ka mogo ke le ka di rata ka gona le gona ke ne le dikgofu nna ke ne le dikgofu mara jaaka se tsaga fase a maoto ke monano mogolo monano monyane le wa bobedi o latela ke na le dikgofu ka lebaka la dikwaekwae eupia a retse re botse ka leeto la gago gone jalo o mo kae ka bele o re o phela ka lesantase goba motlho mongwe sa ganeletse mo godimo ga diterekotana re botseng motlheletsiswe ena moshate thobela FM re locha re tseya motlheletso mongwe ena re mo moshate re lochitse
2: pretogamiyamane le tsogile ga botse
0: re tsogile re botsheya lena
2: polipole thibagale go tswa fela
0: mankwale wena ka go mapule re o thabetse manpole na wena
2: ke nna ke le thabetse selena
0: re a leboga nako ya lena
2: nako e ke a le leboga ka mokgolobolelang ka dieta ka gona nna dieta tsaka tsenka go sepela leeto le lete le gona ele ke dikwaekwae
0: ya
2: dinkotlolola maoto wa ka aroka
0: ya
2: ge ke napile ke rela matshwanta goba di-flat shoot aowa nka ba ka cheka ka tliniking ke ga mongatane
1: kawe
0: o tla tsusumetsa ke serethe sa o dirang
2: ke ka ba ka re lo nka ba ka re ke sangakeng ba ntoile maoto a ka maisa ka mogare ka re go na le dipikisana di a ntshaba
0: batsheba
2: dikwaekwae di otlolola mmele o aka kaoka
0: re le kwele mane
2: awa ke a leboga go bolela le nna se dintumedisitseng ka mokgatsong
0: re tla ba dumedisa manpoli ao manpoli re tloga re leboga ka nnete gomme re tloga re leboga ka nnete ba e le go le dutse le rena tla re kweng batheletse moshate re a locha aya teng botsi
3: letsoalang ka mafateng a telele
1: re tsogile ra lena
0: konyana
3: she nena wa mpogo e bona teki keke kwa go le yona
0: Ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se ya se e ke e bona ja niwa le ba batho ba rena ai
1: ya kwane teletsa
3: ke go ja ma sakole fa dira ei yana na le tegi ka ke go go kwane tsona ka go
0: ya le sutu ya ga go ntlha ka gore ke apara sutu ke a ikokoropa mona ngwana mma o bodie ba ngona a wa
3: ba a ka setsa sa formal fa ntlha se dilo palelo ke se apara ka ye go ba o ke tsabara di tegi go ile le di so
0: yo
3: aba ba le marala
0: a wa malume ba na ba rena lena a pele ga se le go dula ka maoto la apara sutu ka lotu ai re a
1: le
0: bo eh ma go shota be kgole re bolela ka taba ya dieta re rena e ka ba le rena ke tsa mogwamang tsa ka mogwamang tshe wena le gore ka nnete o tloga o dikwa ga bose tshe le gore ka re botsa se seng ka tsona mo shato tshobela FM re a locha
3: ka mo shato le ka se bread le tsadira
0: re bona le kae wa ra
3: tsovela pa ene somara ka lana
1: a ge re la mogetse wa rra
3: la tsoba nna ke ithatela teki la tswa teki ge ke ya pere gore ke ikwa ke le bofefo nka tsa mo ka maoto mo ke le ngwana mo Johannesburg gore tshimbise nka fitla
4: iya
3: ge nka apara seta gore nge loto la ka le a ya ke le a fisha gore khumana e ka nka sepela ke tsa ke ke tsobara di eta ke sepela ka go dumara ge nge a pere ke ja wa
0: o bona ga re wa ra batho ba fela ba re batho ba o ka gana di eta ba re ba bang ba re ba ne le badimo a se nna ke batho ba bolela bua le ba re ba ne le badimo ra ro ka bone le badimo monna
3: e ke na ke na re di ba me bolela ra fela e gona ai
0: ra le boga wa re ra le boga re tsha botlhe tshe mong gape tshwana re mo mshate ra lo cha awi awi wa mafello fello mshate ra lo cha
5: Masa ko ne khadirwa
0: ma
5: le kai
0: rona la lena
5: o ma ke khadia di khala ka mo le tsima di ro
0: ra le mogela
5: re
1: la mogetse
5: a se ka mo khotira pa se di jeng ka bona
1: yo ma we
0: le rena re a le rata le rena ka go rata kudu
5: ke le la kadieta
0: kadieta
1: kadieta ma
5: na a se ke re ke se tsitse ke di tsiya go tsitse ga di tsitse
0: yeah
5: ke tshe go re ka tswa mo thobele se mo ka ba ka tsena mmadi o rong ka maoto
1: ke go riala
5: ke tsa go di kwa kwa ke di re 1 2 and 2 a wa se mo se pula ka se ke ke ka re ka ro
0: ba bampa
1: ei
5: a wa di mpalela mara di tedi a wa
0: pele
5: le tswa ke le ke le re ka se pula ke ke
1: pele ga le ile mi jirong
5: a na ke ka parala di tedi mo nthini
0: le le ka para twist ke nngwe ya maiye mo ya botsi ku ri lenya ka teki mo go nna yo
5: ke ba ke ye e tsai ba di kae kae tsana ko ya ni ye mara di le sentse tsa di tsentsa tsa di tsana tsa di tsentsa
0: e
5: itu se tsa di tri ko tsanya na tabu
0: tabu tsana e
5: e ka o le kanela ku re ke re ke ikuke ikuke
1: yeah re le kwele ma
0: le rena re rata o feta mmare le rata o feta le nna re rata re sa emishi le ga tete ra le ba ka ba ka bopula msadu mo mbare ke se se rose ngobeza ngobeza maloba ge re le ka kwa ga Pastor Bridget Hawkins uti le ma a ikana ra go tsaka mogo ke rata lena no la se dibeng a re o na
1: pele
0: yo le nna ke a le rata yo nna ke a le rata he ha re nna ke a le rata le bo tlhogo ya sekolo isa ka mo ka re keng ke pem sex aposhi exaposhi ba tlile ba re lena we na re kwa bo se ra rata lena ra le rata ra le rata re tloga re le boga lena ba ileng re le kwa le thusha ga go lena no la CDB go pola magagesho go botlhokwa go tseba dieta tse di kwana go nago e bile gape gape o tseba ka lephelo la lotola gago go pola gore rene le dingaka tse di shomang ka maoto kudu kudu ge be mohlomo tlhakisha ke taba ya dieta batho ba ba itswang gore ke di podiatrist ke dingaka tsa maoto ba ileng gore ba ka o tlhatlha gore dieta tsa gago e ka ba tsa mokhuta mang o ka se o kwele botlhoko go dieta tse o tla bo direka o tlo phela o ikwa bo sena kolona go pola gore gentse o ikwa botlhoko ka dieta o di gapeletsa o ka tla wa bakela loto malwetse a mangwe o ka tla wa dira gore marapo a dule ka mogobe a sa tshwanela gore a dule ka gona dula le rena mošate
6: ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botla le ba neng nalo o fetela le dikoloto tsa gagwe ka moka go loan at the FNB tree ka FNB app gore a skale fela dikoloto tse ntshi ka mo le ka mo bjale o le fa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa le sokotso ga le fetile fela tsa go thoma mme o setetse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch go bona sekoloto sa gagwe se o kgolefa yang o batle fela tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app gore ngudi le tse go lefa gantsi go feta fetelela sekoloto sa gagwe go FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tsohle sekoloto se lekola go latela tsela ya go qualifya di pela no FNB ke Carlo ya First Rank Bank Limited mo wa ditlo tsa di tshelete le mokitana wa semolao
7: wa tsaba ke ntsa go opisha aus ba bratlhogo le shone DJ ya ka mushumo di kopa no ba butisa gore go tla byang gore a phela se swisha ka mino e upya u shitwa ke content calendar ai ai kwa ga hali yale majaji ya aus ba bra u dula house house le speaker a saka ka ntorong ka pishetsi go ba yena mokwala kwa tshwa le shone man ai ke go ikwa gore engwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe go etsa mašeša o fetole matšhabi go ba maatla turn pain into power go etsa grandpa sebolaya matšhabi sa go šoma ka diako grandpa the first effective pain relief
8: re
4: dumelele re go sepetseletlo la bobotse le fashion mabotse.

0: Ntlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego letlhakong.
1: Ke leboga Team Liberator a re lotšhe magareng a tšeo di ka letelwago iring ya lesomepedi go thobela FM ke tša gore palo ya batho bao ba tlhokagetšego kotsing yeo e diragetše go tseleng ya N2 gauswi le Mooiplaas ka ntle ga Kokombo ka Eastern Cape e tlhatlogetše go tshela. Tlhogo ya peleng ya lekala la dinyakišo tša kgatlhanong le bomanager Ahde Kabripana Advocate Andrea Johnson o re lekala la botšhotšhisi wa bosetšhaba NPA Kabripana le ka kgona go thuša ka go hwetša dingwalwa tšeo di šetšego. Diketekete tša bašomi ba meepo di kgobokane ka lepatlelong la Royal Bafokeng ka Pokeng Council Rustenburg ka Northwest go lebeletše kopano ya tšhoganetšo ya malebana le polokego ya mokgatlho wa bašomi wa AMCU. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesomepedi go thobela FM ke a leboga.
0: Thobela FM.
2: Thobela FM.
0: Mošate o tsebo le boithabišo.

0: Lady Madira, motjoletse mogolo Isaac le mashila ipsine ka ditseng tsa gaolo ya lekhono ya bokete tse nne magolopedi ba sometha tsila 4236.
1: Melo ga no thuntse ja go di mboro.
2: Eh?
1: A ke rulunye go pipe.
2: Bona, ke kgiso wena ma.
1: King,
2: a ke ne naka go tla ke dlala ka nkala.
1: Yalo why u ntsha thunyo ntse tsa nna.
2: Eh?
1: Eh? Agro bunyisitse mambros
2: and then
1: mphai pepruwa ka man
2: and then naga boelwa ke pula ile mtotona
1: le awa tswalo yelo borudia
2: ke za mogo ma
1: ah ona se vetu wena ona se vetu broro ma yilo ka rgena mogo nna ma
2: je za bon o pirivili
1: abo tsotsa lo unyo go rimara wena bisho
2: futeljo o tadira
1: ya ai shota re alwa lelo o don checha mabrotsi mo ke e gore gore pipe ha o pipe o thuntse tsa godimo
2: ke ri la ke ne na go tlo tlo ke thuntse na ne ba tlo tlo
1: ai man
2: you spy
1: one slice away na ke o bona ene ne ri go go botsa bro a di fletse tsa ka o di busha ka to wa go sha ka ndovist
2: na
1: ya
2: u sho
1: ei
2: wa hlanya
1: ku thuntse ke
2: na se ke di nqa fumo wena di fletse tse le man ke di nqa philosophy
1: ya mara ke tsaka
2: ya ya go ye no tlo ga tsho
1: o ka tombo tsho ri ke ya go yena man o tlo ri ke ngi
2: ne
1: ke nyoko pipe nga o pipe bro a
2: ma je
1: is then go rna go tsotsa ke nga ya sina motho a ro ri to thakelwa le wena mara ntho ke nyoko o botsa yona di fletse tsa ka di ya boya ka to
2: ah doesn't that day mme sisi o ka se di grace di la to sofia da das vata ke mo jose
3: ka ba tsema motletse mo mushumo le hona wa ba wa di mpitsa wa retsane ka mokolo eng ya gago a go gape nna ke nyako boela mushumo ke na le mushumo mntsi a ke re go buitse re thabile ba o lebetse go buitse gore tsontse re bonde
4: ha le bo le ba ka ke le tshepi mma e dio mpotsa nnete
3: ke o botsa nnete o thabile ke tlhoka go bonda le wena belo ka ngwana wa
4: ka wa tseba ye we mma ga e botlhokwa ya gore nna le wena re bonde ka gore re bondile gale ka madi nna le wena
3: okay bona ke nagana gore re santse re bolele ka mma ka nako engwe
4: ya ke bone gore go na le taba le ge e le gore bo sanya ko bolela pele gore re bolela eng
3: thabi ke nyaka gore o e kgopela mmatshwarelo mora wa gore o moroge
4: tshwarelo ya eng mma ka baka la gore na se ke dire phoso fele
3: o dirile phoso re thabile o dirile phoso kgolokudu ka gore wa kokwago wa ba feleletsa o meditse moloi
4: mara ka dira phoso mma gape ka moka re a tseba gore koko o na le pelo e mpe ane motho ga e na le pelo e mpe se se ra goreng se no ra gore motho o ke moloi se no leader boloi mma
3: thabi ko ra o kgone o bona gore seo se dirile o tlo itlholela madimabe mare
4: madimabe a eng mma ga gona madimabe a ke tlong go itlholela ona ka baka la gore o la mmago ga se modimo
3: o ikwa gore o reng wena mara
4: ke ikwa gabotse
3: o ko gore polelo ya gago e tlatle ka lenyatso le letelelo wa talela re thabile ane ke kgopela gore o kgopela mmatshwarelo
4: yo ge nkabe ke tsebe mma gore go tlo mpitsa o tlo mpotsa tsona tse nkabe ebile ke saka ka sena nako a ka katla ka mokolong ya gago you know what e re ke tswe ka monna ke boele
3: mothabile wena wa e wetsa le batho ba koloi yake

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Ke a leboga Mangoko Arlo Cheng. Magarang a tseo di ka letelwago ireng ya bobedi go thobela FM ke tsa gore kgoro ya bosetšhaba matlotlo e re ya go thoma go lokolola mašheleng a wa šetšego mebasepala go tloga ka la lesometharo oba ke re ka la masometharo tee kgweding e. Tlhago ya peleng ya lekala la dinyakišo tša kgatlhanong le bomanager ida ka boripana Andrea Johnson o botšišitšwe dipotšišomang le bana le geba lekalang leo le tšeere magato go ya le ka mošomo wa lona ka go nyakišiša go thwalo ga tlhogo ya lekala la botlhodi Tumisane Khumalo goba aowa. Mafapha a mmušo go phethagatša molao go balwa balekodi ba merero ya bašomi le batlhankedi ba masepala o maroleng ba purupuditše dipolase tše dingwe ka Hotspruit mo Limpopo go lekola geba di obamela melao ya bašomi. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bobedi go thobela FM. Ke a leboga.
2: Middleburg, Bolla Chip